0: Tume shunen Radio Romano, taj tume shundane gjili Indika Katar o Sefqet. Qin kraft tume majbut Romale Shavorale, beshen tume ngetele. Te birin te pandaven tume Ariaka, keren kodo. Fere mai vajno so te keren aka anak si te putren tume Arekan Romale Shavorale, ke aka anak avele historia pa Mahatma Gandhi.
1: Tumen shaiten astavinen tu mare zakonea. Hem tumen shaiten astavinen te marena men. Hem ako su na neamen disavo oružje. Ama amen vakira oča čipe. Ko kraju amenka pobedina. Tumen shaite čivena men ano panlipe. Ama meka nastavinafte borinama.
2: I policija brutalno si dole tik nema nuše. E okruglena očarjenca savjetano hurav do ano par nekada. Ov nasuprostavino pelenge. Ov kršinđo zakoni hemitano spremno te loli kazna. Mohandas Gandhi. Pobuder pinđardo je anavea Mahatma Gandhi. Ovitano šerutno je ke bare grupake, je ke dipe manušengo saveroden. Očači pe hem to voljen pi država, hem on korkorite odlučinen ani Indija.

0: Tome nationen historia rometan o band radio, mei numo Veli Briani. Tome nationen sar o Mahatma Gandhi, borin japeto vol i India slobodno.
1: Movo dži korčini, so se si umbo kalo. Ama na brini nama od oljeske. Mena mangavate hav maro, sađi ko te onna mangenate šunenma, su isi mante penav. Te valjanđa kabešav šel beršan o panjipe, sađi na šunenama.
0: I priča katero Mahatma Gandhi ljolpe katari Indija, a na oktober milenja šolu ofto šolu šovarde šo njato beš. A na kvadive bi andilo je ktik noć havo, lesko navine Mohandas Gandhi. Ovine je k loša lohem nemirno čavo, a ne predeš u trim beš. O pure odlučin džete ženi nenle je ke čija, lako navine Kasturba. A nijek super bari država, o Mohandas barilo ano tan kaj si but religije hem but javer kulture. On sare dživdinena ano jek tan. Uzalo hindusija, hine hem muslimanja, sikker, kršćanja, hem budistija. A ni Indija hine bugut džene kotari Britanija. Odoljeske so kotaro 1800 talet i Indija hine lengi kolonija. On dinđeleno anav e Britanijaki Indija. Ama saša je to ovola džuka. Ano 1800 talet hem bud po Anglal bud države kotori Evropa kerđe peske kolonije ano sa osveto. On kerđe od ova tešajte leno dotar e vredne materialija. Sar na primer osa strn, gume, hem bud javer buča. Tešaj keren pe države bravale hem zorale. A kja hine sar jek ideja kaj o manuša kotar je Evropa i ta ne pošukar se soj o manuša kotaro javer kontinentija. I engleske hine jek kotaro maj zorale države. On kerže bud kolonija no celo sveto. Hem i Indija hine i najvredno kolonija. A ne pete ne beša o Mohandas Gandhi, džalani englesko šerutni diz London, te si kljoli škola, to vol advokati, hem završin džapi škola. O virin džapani Indija, ama hine parete ara kolbuti. Hine reske parete kerel buti sar advokati. Ov hine but lađut no, hem hine pažljivo, kanava kerola je manušenca. Od reske ara kolbuti kijek javer englesko kolonija, e anavea južno Afrika. Ov pakuj nolpe torbe mu kole romnja heme čaven kere, hem džalku jek bud dur drumo. U anglono drom ka na putu inđa vozi an Južni Afrika, ov diklja sojtano očačo rasizam.
1: Okej, okay, a kva morate na keo? Me morate u spina pošukara kate an Južno Afrika. Morate trudi nama pobuter, čut. A kva manušku abešela prekalo mando se ti navaka i dikelama bange celo drugo?
2: O karte ano pregled.
1: Oja, naravno. A ka te, so?
2: Tu mora tave manca kana, pir manca.
1: Mislim a karta te bešava ka te ki angluni klasa. Ama molinava tu men, so tu men kerena.
2: I kljova vri manca.
1: So ske menaš ti te bešavo do teka i kinču mi karta?
2: I kljov.
1: Mokman, so tu men kerena.
0: O Mohanda hine Fordi mogataro vozi he mačilo kokori anistanica. Hurav do ano plošu karko s timi, dikla saro vozi džal bi lesko. Ovitano but iznadimo, ponizno hem but holjamo. Ov na štipu tujnol e vozija, samo so i si leke javer boja peljeski koža. Šeta volakva momenti so promeni džasa, hem soske kao vol pinđardo. Di so ano leste hine pozoralo, je koli hem bari nepravda ano sveto. Ama so ovka kerola katan Južni Afrika. Šeitano smešno te haljova. Te lakva vreme i engleska hine but kolonija. Ano celo sveto. Je klendar hine hem i Južna Afrika. A na kja država dživdinena but manuša. Od oljeskeo Britancija bičavene manušen, katoro javer kolonije te kerem buti od te. Valanđalinge radna snaga. Naprimer, sarkatari Indija.
2: But hiljade manuša hine bičaldejani Južno Afrika.
0: A kanao Mohandas, hine bišu trine bešengo, ovdje obinđa butiko je indijsko advokat firma, an Južno Afrika. O plani neka je ov navaljanđa dugo to volo do te, a mač hilodi sa vebeša. Palo je k vreme ov anđa hempe familija, ani Južno Afrika. O Mohandas, dživniđan Južno Afrika, kaj vladinolino rasizam, hem hine rasistika nezakonja. Sa omanuša save na hine remparni koža pepeste, hine bučela letre terime.
2: Od vas nationale Manushenge, savitane Katari India, hem saika lenge so givdinena od te beshenca. O Mohandas nikan na mangla englezien, odoleske so on odlucinena an India. On motvena pekaitane pravedne hem pristojne, a kana ovdi kleakai onitane javerdiso. A kateo englezia, marena, čivene manušena no panlipe, samo doleske so on mislinena kai onitane pošukar manuša se javer. A kava meninja od vas o mislinja Angleder o Mohandas. Ovli lape buča te šaj pomožnole manušenge kotari India, te roden počačipe ani Južno Afrika. Ovkerđa je politika ni partija. Ovkerđa je predlog, stašajte meni nem po zakonja. Hem probinolteva kerole vlada, save odlučinen pe od ova. Ama ništa ne desi nolape. Niko našu nolape leste. Sošaj ova kanate kerol. Ani historija e manušengi buđene mangle maribate menjineno sistemi. Ama Mohandas na mangola džuka. Lejsilek javer ideja sarte kerol. Hema kavaka kerole pinđardo ano sao...
1: Me... Amala, amen mora te ke radi so te šajo manušakula odluči nena te šunena men. Me probiđum te menjinavdi so obizo te pagavo zakoni. Ama ni je kolendar na šunela man. Ako ona man gena te šunena men, te da ni nija mena te šuna olengre zakonija. A men ko je k mirno način, bizo mariba ka paga olengre zakonija. Ako on man gena te čivena men ko panji pe, nek je reno dova. Me misinava kaj ona štite pane na men sarijen.
2: Ака на почмеѓао Мохандас Ганди е буча, са виси ја нав, стати ја граха, со зачинол и керту коча чипе, јасек истина. Керол пе јек протести, те паген одла закон, јасо он мисленен кај одувајтано грешка. Он акцептири не ни ка,

0: Slagi nempe Mohandas, hem mangente bori nempe lea zaeno. Odva hem valianol, o sebe pikai, a venne neve zakonia, sa ven adol buča cipe manušenge sa ve dinen, ani India. Hemano beše milenjašul dešunjato volje kopasno zakoni. Ani diz Amristar, kedin džepe butmanu šate keren protesti kej isi nepravda. Ama lena džu keren o engleske vojnikja, hem on puce i nenano lende. Ani paniko manuša probinđete našen, ama but dženenge hineodova nemoguće. Prekali i englezijengi statistika mudardile trišulu eftavar dešujenja indijer, odova dive. Ama misin opekaj mu leđiko hiljada džene. Akava ker žaholjamo bute dženenan indija? Buđe ne huljenano protesti. Ko sa jek vreme, buđe ne čvempano panipe odoljeske so protestujnen, odoljeske so našuneno zakoni, sa vehine bud pare manušenge. A kana hine o milenjašolu bištobeš, kana o Mahatma Gandhi li lapete hura volpe o šeja, sar palodova celo sveto kasetinol peleske. Ja, tačno šunđan, ne veše ja hem jek nevo anav, kotara kva vreme lesko anav hine Mahatma. Suznačino, bare dušako, ja se baro duho. Ovhali lokaj naštiviše te hura volpeano kostimi. Odoljeski hura volpeano parno čašafi, savojitano kerdo kataro indisko štofi. Savojine kerdo kataro pamuko. Hem hne muravdo geralo, hem piravolape okrugle naočare. Oberžana ama o Mahatma Gandina nečalo. Teševa zoljek bari reakcija koristinja olon. Ja čače olon. Jek predmet sojitano but važno sajmanu šenge. Hemani Indija, savitani okružimi pa njeja kotaro more i si but lon. A moja Englezija zabrani nene manu šenge, kotar Indija te koristinem polon. On če je nalente kinen englezijenko lon savo avola kotar engleska. Hem savo hine but skupo pe akava o Gandhi kerđa protesti.
1: Šukara len sare. Me odlučim džum te koristina molon. Heme ka džavđi ko amaro more, hem odoleske me vikin džum sarijentu mente aven manca. Međe navkaj ka ovel parote piren štašel kilometri ano akva tatipa. Ama amen kjera kava amaro se bepi, hem te lama reča čipa. Odoleske me hem vikin džum disave novinaren. Te ša i sao manušano celo sveto, te šunen soski amen ka piradur. Mesi sigurno kaj me kare savko anu panlipe. Ама се кири напе ососке джанавка и капага.
0: Хемано март масек, миле няшолу трианда, лила пете пирен. Коек тан шукар бириме, ефтава дешо овто джене, о Ганди, хемо мануша лиле те пирен джико море. Ано друмо ленца пирдже хемо новинарија. Ано друмо, бут хиляде мануша дин джелен подршка. Лески, статуја граха е а тактика, ано мирно начин те пагено за конја, а канамо товено успех. Odoljeske su novinarija li lepete pisinen kotar akava. Ano početak i vlast ništa na kerđa. Ama kana počminđe pobuder kotaro hiljade žene te kršineno sa konja, on hem adobo kamanušen čiče ano panlipa. Lenca kojeg tan ano panlipe hinehem o Mahatma Gandhi. Kana lemu kle kotaro panlipe ano beš, milenja šolu trijandujek, ov uspinol te dogovori nolpe manušenca savitan ano vlast te ovoldne vo zakoni kotaro lon. Ak ja i ne je pobude manušenje kotar Indija, ali ja čilo pana pobuder te kerol. O Mahatma Gandhi na hine manglo kotaru sao manuša. An Indija i sibut manuša sa visinen različite kulture hem religije. O Gandhi mangola sare to ven ko jek tan protivo Englezija. I si hem but Hindusija save na kamen od ova so o Gandhi družinope e čorolenca. Ama ov kerol od ova. O Gandhi na kerol razlika ko manuša. Ov družinope sa rijenca. Ано са исто време почминол јек кавга машкаро индусија, хем о муслиманија. Кана почминја о дујто светско марипе, миле няшолу триандојњато беш, и си хем бутаману шакотари Индија саве марем пано фронти. Одолјески сој онитане телали Британијаки колонија. Ано са јек време о Ганди керел баре протестија противи борба. Ов халјовол кај те овол мирани јек држава, о Енглезија морате му кен и Индија заувек. Бут хиляде мануша керен баре протестија, хем бут лендера вен пан ленен ано затвор, ама квана не.
1: Побутер се шовардеш беш си јам лежениме. Тус...
0: Кана лески ромни и кастурба меро буте чавен, хем ој бут подржин джа фамилија, кана овин јуто светско мариба. Десинол подовјашолу саран до ефтато беш о Енглезија му кен и Индија. Он на мукен сар јек цели држава. Он мукен улавди држава јек део сари муслиманско.

0: Пакистан, хем ојаверсар Хиндиско Индија. Саква керолек баро марипе хем мржња машкара кала дуј групе. Осебепи со Дикена је појавер кај силен погрешно религија. Хем бутлендар, а но солди стране, ако живи не на ни погрешно страна, моран джете му кенпе кера хем теселинемпе. А не плепура не бешао Махатма Ганди, борин джапете шајтовол мир машкара кала дуј групе. А кава со Керол Ганди, холя Керол ди саве манушена ни држава. Он на мангентовол мир, хемо долеске мангенте му дарен е Ганди. Ано јануари... Миленја шуло саранду трито беше, јек бари група мануша мангенате дикен, е мангле хем пинджарде Махатма Ганди. Јек после поднека на хине време те джанте молинемпе, лејнеле ефтаваде шофто беш, овине бут мангло катаро мануша. Ама хине хемо доласаве мрзине нале. Ов пирола машкаро мануша бизо пратиоција. Али котаро јек пути, ано дја бари гужва. Јек мануш гуринчапе, хем и калджао пиштоли, хем пусинджа ано Махатма Ганди. Саво имаху равдано плее пар негада. Бут милионја мануша овен, бу жалосно, кај муло јек мануш, саво цело по живото керджа бути за праведност. Хема кана овна живиновише. Махатма Ганди никан на камляо насиле. Овуло инспирација буте манушенге, саве бори ненапе за мир ано цело свето. Леске мир не протестије керджакале тик не мануше пе округле на очарјенца, та бол јекоторо најпинджарде мануша ано свето.
1: Тушундана епизода па Махатма Ганди, анде исторично соба. Историја румет по романи, кај си керди катар Мунг Студиос, кетане се шведицко не радио са Радио Романо. Програмо са скердо катар Вели Бријани, о актори сас Нешат Сонки. Продусентот е болди Пепе Романи Шипкердас Вели Бријани. Оригинално верзија са скерди катар Мартин Енгбори, тај Фрида Клаусон Јуансон. Шведицко бучита инкерипе катар Стина Тюрел Самгård, тај о јудлегнинг Јоаким Лövgren по Мунг Студиос. Каме сте шунес мај бут интересни програмура, куса унијан дај мај интересни манушанде хисторија. Жан Памаро Ап, Сверијес Радио, дај роден по Хисторијерумет по Романи. Тумешун дане хисторично соба хисторијерумет по Романи кај саспа Махатма Ганди. Скрина менге со тумегин дом пакадал хисторични хисторијан до Радио Романо по Радио Романо ет sverjesradio.se вај па маре социјалне медији. Фери наби стренке би интаракен мај бут хисторичне хисторији пе дујдија лектура. Половари па Мартин Лутер Кинг, Елса Лаула Ренберг, Малинче, Ситинг Бул, тај Клеопатра. Тај по Арли па Софија Брежинска, Покахонтас, Густав Васа, Махатма Ганди, тај па Алберт Ајнштајн. Така дале са реслам поа горандаѓи се отноша во ренго програмо Радио Романо. Кај шундање к исторично епизода, анда исторично соба, историјерумет по Романи. Те си каде ке чи бири сардан те шунен интрего програму аѓес, Жан Памари Риг, www.radioromano.se, тај Памари апликација Сверјес Радио. Роден Радио Романо вај Романе Парамичи, тај кутара ке нам мај бут историчне епизоди. Адам парно шопе си мекај си мастуменца аѓес, манга ашила сферите на и си туменге, дан јавад, ромале шаворале, тај ашен девлеса.